0: Gigi terlaris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinarak wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris. Senin sampai Sabtu jam 2.

mantun menika para sederek. Nggih, mugi-mugi saged dados panglipuring manah kita sedaya, nggih. Insyaallah benjang saged pinanggih malih, nggih. Insyaallah saged no. Saged no. Saged no. Sakmenika kula kedah pamit rumiyin nggih para sederek, gunging panuwun ingkang kathah. Sugeng siang sedayanipun katuran midhangetaken lelakon pamungkas wonten ing siang menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.